0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Ajde da se mazimo.
2: Šta kažeš?